0: akudi biara oba shishe etia hen biara orinjina na tetrema biara nso a osori tia hen biara no
1: yesu
0: o yesu dinmu yebunu fo hallelujah
1: amen
0: Say.